0: ta lãn vậy lỡ vậy xong lên bằng cái
1: non hai trong năng lì tùm luôn bà rê mà chai mẹc ăn đen ở lòng bên John Teron kì lô nà luôn ảo trực lòng tăng lò à đun thu luôn bà rê mà chai mẹc ăn đen ở lòng bên Sikari rong phar kì luôn chô bà cha luôn ảo trực xin ạ.

0: tabura yo de lo más y tú me soqué.
1: Chú sao phi cô tay lòng nô lòng coi chồng hơi lơ năng kia son chip lăng đẹp kia ni ninh răng dê ô.